Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie, Z večera je naša pieseň.

Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie z večeraša pieseň prajú vám Josip Kvasnovský, Matej Rubčič, Mario Kladarič a Luka Krajina. V dnešnej relácii sa pobavíme s témami, ktoré sú nadväznosti s výročným zvykoslovím tohto obdobia a s prievodnou dodávkou sú aj aktuálnosti z kultúrneho a spoločenského života. Vkročili sme do prvého letného mesiaca a kultúrny mesiac letného obdobia naplňa čas od sviatkov Turíc Podožinky. Do jeho rámca zaradíme 42. prehliadku slovenského folkloru Chorvátsku, ktorú dnes usporadujú Zväz Slovákov a majstra Slovenska Markovec a o týždeň majstra Slovenska Beketínci usporaduje stretnutie opatrovateľov tradičnej slovenskej kuchyne. V rámci kultúrnych podujatí mesiac jún ukončí majstra Slovenska Rieka manifestáciou 26. dní slovenskej kultúry. V dnešnej relácii poznačíme oslavu 80. výročia začiatku školskej dochádzky v základnej škole v Josipovci a na záver spomenieme si na priateľské vzťahy, ktoré sú znakom mesiaca mája.

Dnes Markovci, ako sme to vodom spomenuli, z Veslovákova Maťa Slovenská Marková zospradujú v poradí 42. prehliadku slovenského folkloru Chorvátskej republike. Prehliadka, okrem toho, že promovuje krásu slovenského folkloru, prezentuje aj to, čo mladí zdedili od svojich blízkych a zároveň našej mládeži vštepuje lásku k dedičstvu, tradícii a kultúry. Dnes len približne môžeme predstaviť, koľko súborov v predchádzajúcich manifestáciách sa predstavilo javiskami slovenských obcí. Koľko účastníkov a koľko scén promovali slovenské folklórne bohatstvo. Aký je to národný poklad a nacionálno-kultúrny prameň, ktorý toľký počet súborov nemôže vyčerpať. Kto môže pochopiť, že sa ten poklad skrýva v obyčných ľudí? A zda je to dostatočný pôvod, aby sme sa pridružili tej bohatej rodine a spoločne delili skôz nášho národného dedičstva. Aj dnes tej bohatej slovenskej folklórnej rodine pridruží sa množstvo súborov s rôznymi tancami, krojami, piesňami a tak svedčia, že národný poklad v srdci sprevádzajú generácie. Maťa Slovenská Markovec, všetkých vás dnes pozýva na 17. hodinu do matičnej drevenice na folklórnu slávnosť.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie, z večera je naša pieseň.
1: Minulý víkend diateľia základnej školy Josipa Kozárca pod vedením riaditeľky pani Sani Kanisek-Kuric oslavili 80. výročie začiatku školskej dochádzky v základnej škole v Josipovci. Anály o začiatkoch školenia sú skúpi a o škole môžeme sa dozvedieť z dokumentov uložených v rôznych archívoch, z písomných materiálov pointovského farára Stepana Lukiča, dejin obce Josipovac a kroník Josipovskej školy. Do roku 1944 deti chodia na vyučovanie do susednej obce Punitovci. Svoju verejnú školu Josipovčania majú od roku 1944 v súkromnom dome. Keď bol v blízkosti vybudovaný družstevný dom ako školský chrám, vyučovanie tam začalo 25. februára 1946. Roku 1955-56 družstevný dom sa adaptoval pre školské potreby. Budovu nahryzol zub času a novým projektom o stavu novej školy začalo sa v roku 1996. Ministerstvo osviety a športu Chorvátskej republiky v spolupráci vládou Slovenskej republiky 9. oktobra 1998 roku otvorili novú školskú budovu. V súčasnosti školská budova má už novší vzhľad. Najmä roku 2024 v podkroví je inštalované regionálne vedecké centrum Panonského Chorvátska a v jeho konštrukcii je zariadenie planetárium, hviezdáreň a projektové učebne. V rámci 80. výročia škola Josipovac bola hostiteľom predstaviteľov slavonských škôl s titulom spisovateľa Josipa Kozárca. Na úvode slavnostného programu riaditeľka školy pani Sania Kanisek-Kuric povedala: sme hrdí na 80 rokov práce školy, počas ktorých žiaci sa naučili prvé písmenka, nadväzovali priateľstva, objavovali svoje talenty a budovali základy pre život. Učitelia tu svedomosťami, trpezlivosťou a obetavosťou formovali mladých ľudí v komunite, ktorá v priebehu roka rasla spolu so školou. Škola je miestom, kde sa stretáva tradícia a budúcnosť. Miestom, kde sa zachovávanie svoje korene, pestuje svoju kultúru, jazyk a identitu a odovzdávame hodnoty novým generáciám. Po úvodnom prejave nasledovala slavnostná akadémia, kde žiaci predviedli svoju bohatú tradíciu tanca, recitácie a spevu. Aj my úprimne gratulujeme zamestnancom a žiakom a všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju základného školenia základnej školy Josipa Kozárca v Josipovci.

Mesiac maj je v znamení lásky a priateľských vzťahov. Potvrdzujú to kultúrne a spoločenské prejavy v tomto čase a pri príležitosti 80. výročia dochádzky prvých žiakov do základnej školy v Josipovci spomenieme si na priateľské vzťahy súčasných diateľov základnej školy s družobnými školmi z Česka a Slovenska. A keď sme sa už dotkli priateľov zo Slovenska, dnes si spomíname na jedného vynikajúceho priateľa z Čadce, na Paola Rebroša, známeho podnikateľa, na ktorého si Josipovci radi spomínajú. Bol prvý človek z Čadce, ktorý prejavil záujem o josipovských futbalistov a priateľské vzťahy prejavuje až členmi kultúrneho spolku a žiakmi základnej školy. A nebola náhoda, keď 9. októbra 1998 roku priamo zo Slovenska prišiel do Josipovca na otvorenie novej školskej budovy. Ako nám potvrdzujú jeho blízky, postaním domova na ostrove Krk, natoľko si obľúbil chorvátsku krajinu, že nebude prekvapením, keď jedného dňa prejaví, ako to slovenský lekár a spisovateľ Martin Kukučin raz napísal: keby som nebol Slovák, bol by som Chorvát. Pavol už 24 roky s rodinou svoj čas strávil na ostrove Krk, kde si postavil nový dom, dnes oslavuje 50. manželského sľubu s manželkou Hankou. Je to dôvod, aby sme sa pridružili mnohými blahoprajníkmi a touto cestou úprimne mu želáme príjemný deň a mnoho rodinnej radosti v nasledujúcom čase. A vám, vážení poslucháči, prajeme pekný víkend pri počúvaní nášho rádia.